0: mismo Salomon. Novice.
1: Obsojeni skupaj na 108 let zapora. Policisti z orožjem poškodovali moškega. Vreme, zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora, za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjih tednih razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih, je sporočil notranji minister. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3 odstotka, potem ko je bila avgusta 3 odstotna. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1 odstotka. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Radio Salomon. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Salomon. DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Najbolje, najboljše, najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj jesensko. Mi smo Salomon.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Športnim organizacijam rekordnih 15,5 milijona evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Svet Fundacije za šport je določil finančni načrt, po katerem bodo športnim organizacijam naslednje leto razdelili rekordnih 15,5 milijona evrov. Prejšnji teden je svet že potrdil celotno višino sredstev, ki je milijon evrov višja kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Košarkari Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj pol urno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Čist simpel je.
4: Izbereš.
3: Klikneš.
4: Plačeš.
3: Dobiš
4: avto.
3: Na naroči avto.si.
4: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
4: Samo na naroči avto.si.
5: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
10: Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan. Dan vam pre

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Državni zbor zavrnil predlog za znižanje marž pri gorivih. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Državni zbor je z 28 glasovi proti 44 sklenil, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija je opozarjala, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12. Sodba še ni pravnomočna. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bauder. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in opisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj pa urno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okolje 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči auto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči auto.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si...
3: Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: SDH in Telekom Slovenije z novim vodstvom. Močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v povezavi s katerim so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. Dodal je, da se preiskava protiteroristične policije nadaljuje v tesnem sodelovanju z ZDA. Svet Fundacije za šport je določil finančni načrt, po katerem bodo športnim organizacijam naslednje leto razdelili rekordnih 15,5 milijona evrov. Prejšnji teden je svet že potrdil celotno višino sredstev, ki je milijon evrov višja kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dance.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja s svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Eko sklad ob 8 milijonov evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na ekoskladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Z novim študijskim letom svoje delovanje tudi uradno začenja nova javna univerza, in sicer Univerza v Novem mestu. Pod okrilje 4. javne univerze v Sloveniji, ki jo državni zbor z odlokom o ustanovitvi potrdil februarja, se je povezalo vseh dostedanjih 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektorja nove univerze pa je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo nesorazmerno močno, so se v 5 letih zmanjšali za skoraj 20%. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin zanje uničujoče, zmanjšanje njihovega obsega pa je bilo drugo največje v zgodovini. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodnje razpoložljivosti vodnih virov. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tatabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salome.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. V Tennesseeju po nesrečnem poskusu smrtitve obsojenke na smrt. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Zvezna država Tennessee je v sredo po lokalnem času skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Christe Pike, vendar pa so priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da se je poskus po nesreči, poroča televizija ABC. Obsojenki so v žilo vbrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila, in odpeljali so jo v bolnišnico. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo, več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelica espressa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9% več kot predlani. Še bolj se podražila kava v trgovinah. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tatabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio Salomon. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
1: Ekskluzivno upojenje spominov.
2: Srečanje generacij.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, pa nekot niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, sa svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Zaživelo digitalizirano posredovanje dela Zavoda za zaposlovanje. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijera Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
1: Dijaki in študenti lahko danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje opravljajo na zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce. Zavod za svoje storitve ne bo imel deleža koncesijske dajatve, ki se sicer obračuna od bruto zaslužka dela študenta ali dijaka. Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov. To je 212,4 milijona evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Zgodba o zlorabi urada za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi v času nekdanjega direktorja Damjana Žuglja nezakonito brskal po bančnih računih več kot 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, se po skoraj 3 letih seli na sodišče. Ko danes poroča portal Necenzurirano, je okrožno sodišče v Ljubljani avgusta letos uvedlo sodno preiskavo. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalka v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Solomon.
1: Počeno steklo, avto debel strzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto debel, vi počete steklo, mi uredimo vse ostalo.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa Svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.

0: Mismo Salomon. Novice.
1: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Emirati začeli preiskavo incidenta na letalu Fly Dubai. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
1: Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je včeraj zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost sicer je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalka v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, Grajzi za prijatelje in z nami za začetek Shawn Mendes, Treat You Better.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salamanca.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Salomon, DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozil.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Kdo trka?
5: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan.

0: Robin Schulz in Watermat, Take It Slow. Je tisto, kar smo poslušali, zdaj bo čas za skok v 90-ta z Rockem Bandom. Ostani še minuto in Pet Shop Boys, Go West.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija rebalans ocenjuje kot izraz odgovornega upravljanja javnih financ. Po oceni opozicije rebalans ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom ZDA v sredo končale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes sporočil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. junij prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz zavoda. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Arneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Po 14. smo, to je že dolga ura našega druženja Mega Salmon danes in za uvod drugo uro Major Lazer featuring Nyla in Fuse ODG. Light it up!

Major Lazer featuring Nile in Fuse ODG Light It Up za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Peggy Gao in Ira Star, Woman, predtem Swedish House Mafia in Nicky Lee, Happiness is So Sad. Najprej pa Jakov Jozinovič, Raj.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Radio Salomon.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja s svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišiš?

0: Shakira in Burna Boy, Die Die, je tisto, kar smo slišali zdaj bo čas za skonku 90-ta z Rockom Bandom, Radio Imam, Strup in Peter Andre, All About Us.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaživelo digitalizirano posredovanje dela Zavoda za zaposlovanje. Italija pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na Zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz Zavoda. Desna italijanska vlada pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Notranji minister Matteo Piantedosi je v sredo parlamentu napovedal, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupaj 10 tisoč ljudi. V ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. Z omarico, ki so jo postavile nasproti poljskega parlamenta, so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Na Hrvaškem so sredo na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prejeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljofije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685 tisoč evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada, so danes sporočili iz Evropskega javnega tožilstva. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Popetnici smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod v tretjo uro Enrique Iglesias, Tired of Being

Enrique Iglesias, Start of Being Sorry, za začetek tretje ure v naljevanju pa še predoglasi z nami Adela, Ain't in LA, predtem Stella Lefty, Boston.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancer.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

Beauty in Easy Bizou, Careful, je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salmonu, Carol G in Bruno Mars, Still. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Medsezonski popusti u trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-ta, z Madonna, American Pie in Sandyjem, Nebo. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, dr. Silvano DJ, Edita producer in Češpli. Mitja bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Razbili obsežno mrežo za tihotapljenje drog prek letališča v Bruslju. Vreme, popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Belgijska policija je danes sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Sindikat Sviz je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora Sviza Marjana Kolar. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
10: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
10: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.

Kakšen izjemen naslov tokratne klasike Vamos a la discoteca. V 90-ih letih so bile diskoteke, so bili prostori, kjer je bil lajčo, kjer je bilo zvočenje in kjer je bil tudi DJ time. V letu 2026 bolj ali manj diskotek ni več, ampak DJ time je še vedno. In zato smo skupaj, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, na razprodanem DJ time back in time-u v petek 16. oktobra in to s prijatelji 16. oktober Odiseja v Ljubljani. Ob 20. uri se odpro vrata, ob 21. uri štarta kulturno-umetniški program. Dodatni termin, DJ time, back in time, karnival s prijatelji, prijateljice Power Dancer smo že razkrili, Odiseja v Ljubljani, vstopnice pa topevent.si in bencinski servisi Petrol, sobota 6. februar. Zdaj se pa začenja četrtko.

0: potem pa še vikend. Čisto odvečeno vprašanje, ma vseeno, kakšno je počutje?
1: Vrhunsko,
0: seveda. Tudi danes z vami Dan on the Mic, edit producer Češpi in seveda zelo pomembna informacija. Danes se je začel mesec oktober.
1: Da.
0: Danes se je začel mesec oktober. In to je
1: magično popoldne.
0: Torej tudi v oktobru magično popoldne med 16 in 19 uro, ko je tukaj DJ Time. Začenjamo danes z novostjo, seveda tako kot smo včeraj, pa predvčerajšnjim, pa predvčerajšnjim.

prva ekskluzivna novost, izjemno seveda in nič manj se ne pričakuje pri Gianluca Vacchio. Lobo Music Official, Alma, DJ Tam uživo, DJ Tam na poskok, sicer sedaj niso ravno škalke požigalke, ma pridejo, pridejo, a še prej pride Fastboy with Music Sounds.

0: prve minute, prve minute za 1. oktober z letnico 2026. Imamo zamudnike, imamo zamudnice. Dobar dan in dobrodošli, to je DJ Time v živo, direktno.
1: Je pomembna informacija.
0: Seveda, da vemo, da bo najboljša glasba, da ni presrečenja glede tega. Pred ekskluzivnimi oglasi, direktno iz Bela Oranžega osrednjega studija, tudi tale fantastična, to izjemno sodelovanje, Topi, Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan.

0: Kakšna izjemna energija, kakšna izjemna energija, z lahkoto to pomeni.
1: DJ Time, mora svetljiv dan.
0: Ja, kakšna energija. Argi Polokafol, Planet Perfecto Night, The Resurrection. Žgemo naprej, kloniranje, pa hitro je ravno dovolj hitro, vse to v paketu.

0: ritem in energija, kot da bi se čas ustavil, kot da smo se teleportirali v tista zlata 90-ta leta, Paul Kim Fun Factory, Take Your Chance. Še ena iz popretekle glasbene zgodovine, še ena klonirana.
1: Cool.
0: Potem pa sporočilo našega partnerja na

0: In že tukaj je trenutek, ki ga namenjamo našemu partnerju na roči auto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto, obrnite se na roči auto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, pa ga popustino vozijo. Najbolj odkrito voz vozila na roči auto.si.
1: DJ Time podpira na roči auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Ena izmed novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah, ali Farben, Whitney, Stephens and Old Sky. Vredno pesem, ki bo kaj kmalu, če še ni na lestvici Airplay najgibljivejših, kar preverite, kliknik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave, da se posluša, da se spremlja kjerkoli in kadarkoli. Kaj nam sledi sedaj, draga Češpri?
1: Hausa.
0: Barry can't swim with Sammy Virgie. I could be Madonna.

Kausar. Barrick and Swin, Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Digitam v živo direktno iz Bela oranžnega srednjega studia. To še vedno prva ura, kmalo pride ta druga, pa potem tudi ta tretja. Če se kaj zamudilo, klik spletna stran radiosalmo.si ali pa aplikacija Radiosalmo za pametne naprave. Brezplačna, pa si slišimo, pa se ujamemo kjerkoli in kadarkoli. Evo jih naši tiči. Fisher, Florence Salman, What a Love.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji nad povprečjem EU. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile v drugem letošnjem trimesečju za 4,7% višje kot enakem obdobju lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. V evrskem območju je bila medletna rast 4-odstotna. V Sloveniji so bile cene medletno višje za 9,1, v četrtletni primerjavi pa za 3%. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili izpade elektrike v več regijah, je danes sporočil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe. V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor ni utrpel škode. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

zlata 90 na naših magičnih frekvencah, še bo 90. Pozor, pozor, 90 so zakon, tudi danes v tistih zadnjih 30 minutah. Čas hitro mine, v četrtku še hitreje, tako da bomo kaj kmalu prišli do tja. Sicer pa 90 so tista, na katere tudi plešemo poleg ostalega ritma tamo iz preloma tisočletja na razprodanem Digital Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Imamo pa tudi dodatni termin, Digitime, Back in Time, Karnival, sobota 6. februar, vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Nežno se začenja ta druga ura. Kajgo, take

0: Smo v drugem delu današnjega četrtkovega programa DJ Time, ki seveda oznanja, da je 1. oktober z letnico 2026, da smo vstopili v oktober, da nas vreme sicer bolj ali manj razvaja in DJ Time non-stop razvaja z ritmom. Jo, češpli mi maha, tukaj je bilo v našem posredstvu. Ok, dovolj bla bla bla, sledi, kaj sledi, sledi, sledi. Kloniranje.
1: Kloniranje.
2: Še eno kloniranje.

Še en izmed trendov v letu 2026, glede kloniranja, pesem, original, pa potem čese in dodatek. In evo smo imeli Me Without You, kot imamo sedaj tudi Take It Slow, Bullets.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušen.

0: mojster hišnega ritma Oliver Heldens, še z eno hišno klasiko v tej novi verziji.
1: Houser.
0: Zdaj pa DJ producer, pred katerim se ne da skriti, ustvarja brez milosti in brez popuščanja. V bistvu je en takšen, ta prav DJ Time Ots,
1: yeah.
0: David Guetta, Run Run River Angels Above Me.

Taram, taram, taram, taram, taram, taram, rara River Angels Above Me. Pogled na uro, ja, drugi del DJ Time je to in seveda trenutek, ko ponovno poskrbimo za takšen energičen tempo z rubriko Vitro je ravno

0: Vidite v živo, direktno in seveda brez popuščanja. Z nami pa v tem trenutku tudi naš partner naroče auto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam? Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj? Obrnite se na naročeauto.si. Poskrbijo za varno voz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročeauto.si.
1: DJ Time podpira naročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si. I miss you.

zadnjem času precej hišnih uspešnic, ki obvladujejo naše magične frekvence in tudi glasbene lestvice širom sveta. Ena izmed njih smo ravno kar slišali, Good Girl, drugo bomo slišali sedaj, Woman, tretja, ki je pa predvsem hit letošnjega poletja 2026, ki se je žal že poslovilo, pa tudi pri

0: gurman.si in bencinski servisi Petrol.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in iz
4: Zima.
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20.

0: še kar te hišne ritmi, ki jih češplji imenuje ljubkovalno.
1: Kausar.
0: Pa en, še en, še en. Tist med novejšimi na naših magičnih frekvencah. Mal pi, just a little bit more.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

ti si, ki so nas kar z nekaj uspešnicami razvali na plesišču v tistih zlatih časih, kamor se vrnemo na razprodanem Digitime Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji in na dodatnem datumu, ki bo v soboto 6. februarja v Ljubljanski Odiseji. Vstopnice, top event.si in bencinski servisi Petrol. Začenja se tretji del, tretja ura in ker ni popuščene, ker Digitimeovci ne poznamo popuščanja, bodo to kar žgalke, požigalke. Ok, čele ok, z naše režije.

0: pesem, ki je upihnila 25 let, The Roots in Sandstorm v tej novi 25-letnici verziji. A imamo še dovolj energije za ta tempo, da gremo naprej?
1: Da.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Vsak vikend zaznamuje lestvica Digita najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. Digita najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica Digita najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan.

med ekskluzivnimi oglasi je treslo, bila je na sporedu rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, sedaj smo pa precej v drugačnih ritmih. Hauser 1, Hauser 2, nežno, Junotas, v glavnem ena taka zanimiva kombinacija. Hišni groove, hišni del, začenja disco, Bambino, Nile Rodgers of Alice Baxter, Dancing Without You.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samo Salomon i ti si s nami.
1: Pam pam, še četrtek in zadnjih 30 minut programa DJ Time. To pomeni samo to, da je tukaj čas za nostalgijo. Za rubriko 90-a so zakon. Ta najlepši spomini se bodo sedaj materializirali v tele čudoviti glasbi, ki sva vam jo pripravila Dejan Domajk in dr. Silvano DJ.

danes, v tem 1. oktobru z letnico 2026, se obojejo spomini. In ja, pripravljamo in ogrevamo se za razprodani Digital Back in Dance prijatelji, ki bo v petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odiseji. Imamo pa še dodatni termin. Sobota, 6. februar, Digital Back in Time Carnival s prijatelji. Vstopnice topevent.si in benzinski servisi

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, sa svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
3: La Hora Feliz, najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
0: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišite?

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

Radio Salomon. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range 24.si.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.